Nydelige riper i lakken var det Zimmermann som ga oss. Klokka den er 6:05. Du har kanskje stått opp, kanskje ligger du og drar deg enda. Du har fått deg en kopp med kaffe. Det er i alle fall veldig, veldig kjekt at du har skrudd på radioen og hører på. Her så skal det straks komme litt nyheter på P1. Og fram mot det så tar vi med oss en svensk klassiker, Tommy Nilsson sin Öppna din dörr.